1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

0: nazioen batzarra egingo dutela kontuan hartuz, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu eta oso bereziki ekainaren 13an Beasaingo plazatik Gordiko 12etan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, Tafi genozidioaren kin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxizaitez apartzeidaren trenekin. Gora panestina.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.
1: Post

0: guzti honi
1: zentua bilatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe bidatzen.
0: Wow, ey.
1: Bere azken bidatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe bidatzen.
2: Zu ere guzti honi
1: zentua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edo nork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi Pax Romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotz semana le mesela ta denen onerako egitea lana pikutara merkatua zutara norma zaborrera senatua mierdara dogma bolitu estatua erre zazu diploma hartu bibote bete kolore zaien horma ipini zure izena preso batena iraultzara eramango gaituen lema kontatu historio bat esan izan ginena dena dago irabazteke garrazio zena ta txakurra atzetik duzunean hori unea ziurtatu lagun onak dituzula bidean denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepikatuko duzuela datorren astean ta orain goz denbora agendan soberandut baina obeduzu ez deitu oso berandu goizean aterada arrautzatik sugea ta gauean dagoeneko bustana jandu kogiter gozun ba obeto egin zum pentsatu bengo zer idatziko duzun nijargi aspertu duzu dena dago ilun zure laguna bla bla eta kotxea bru zure roturkia kla kla ondoan lurrera pum drogeitan erortzen ezazutzi lagun apostutan erortzen ezazutzi lagun sistemak zainduko ez duena

Instituta for real, horretarako ikasi eta horretan lan. Drogak hartzen hasi diru guztia eman. Ez duzu ezer kasi, ez duzu ez da zer jan. Hainbeste gauza daude, ez dakit zer esan. Etengabe biratzen, bere azken birazen. Etengabe biratzen, zu ere guztioni, zentzua bilatzen. Etengabe biratzen. Zu ere guztioni zentzua bilatzen.

Gu jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu klima larrialdi egoeran lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.

Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

0: Uztaia gora, lurretik zerura, giralde batera, eta gero besteran, eta bera, bai, uztai barruan preso, gelditu naiz orain, ran roberran, popo, ran roberran, popo, ran roberran, popo, ran roberran, popo, epa, entzule, uztaian gaude jada. Ekimen gitxi horrengoan, baina bueno, hemen gatoz beste behin Lubaki agendaren tartearekin, astero moduan, egunetan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen duguna. Aste honetan, zeuser nabarmentzea arren, ba, beitu. Bai Kramako lagunek, eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek, auzolanak deitu dituzte, haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa, Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, Subfluvialaren kontrako akampada egingo dela, Artaza parkean, Algortan, astegun honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, goazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
1: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Uztailaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Eguenabi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11etan grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean Aurklipen musika laborategia, Mojitoak eta Marianitoak txosnan, 3etan Bazkaria plazan, Arrastiko 5etan Bakarrizketak, Arrastiko 6etan Mausitza poteo musikatua, eta 8etan La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7etan Digo Kaskada y el viento arde liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3, Arrastiko 5erdietan 15 urte kartzelan Dani kalera amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean Arrastiko 5erdietan txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larrabazterrako auzoetzean aitzakiarik ez fest izango dugu Arrastiko 7etatik aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinazoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical Tropical. Zapatua 4:30 Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. Goizeko 10:30 espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30 herri kirolak, 3etan Bazkari herrikoia, Arrastiko 4:30 miseriak bertsoak, 6:30 poteo aldarrikatzaia, eta Uribarriko gazteguna amaitzeko iluntzeko 9:00 aurrera kontzertuak. Goizeko 11:00 Manteruekin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo, eta gaur bai zapatu 4 Subfluviala ez akampada aziko da Artaza parkean Leioan. Goizeko 11:30 bolei txapelketa. Guerdiko 12:00 aurrera azoka izango dugu, ordu batean erresistentzia tailerra, 2:30 Bazkaria, Arrastiko 4etan bertso saioa, 5:30 muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00 dantza plaza, 8:00 pinaka kontzertua, bederatzietan afaria eta gabeko amarretan gauela. Trapagako hiru gazteei amairu amabi kamiseta janzteagatik izunak ezarri zizkieten eta izunak ordaintzeko Ortuellako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko seietan Pandoxales eta zazpietatik aurrera kontzertuak artikulu 30 Hilberri eta Metza taldeekin. Domika bost Zufluviala ez akampada jarraitzen du gaur Domekan izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, lehioan gogoratu. Eta goizeko goizeko 9:30 gozaria izango du 11:00 Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko 12:30 umentzako ipuin kontalaria eta ordu berean eguerdiko 12:30 aurrera haustura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko 12:30 etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean eta Martitzena 7, Arrastiko 7, Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, bidenera plazan Barakaldon.
0: Oso ondon, horiek izan dira Uztailaren 2 eta 8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela, igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta arrela, zuek ere publikatu halko dozue, faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai, agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo eldantokian, zuk ziur badakizula non jarri ahaldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esandakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu, zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Gaurko egunez, 1977ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizin.

la bakarra ka juna ez topatu dutita ka bizkana ka prentzakan zakat Riko don papiro Latino bakar bat ez poko dragoia kaka Ondaidan jero glipikoz papiros Egiuz eskubratu eskalimurra biki

0: SK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

1945, turistentzat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, 49 komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina 35 urte. Bi hilabetetan, alokairua 116,9 igo. Airbnbren plataforma 124 handitzearen iragarpena. Pasaden kurtsoan, auzoko gazte batzuk aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basati honi aurre egiteko batu eta sos aldezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasos eta auzokideokin batera asamblea ginez auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugulako. Asamblea ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin nazkatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.

0: practicing normally. Life's not how it's ought to be, like supernatural sorcery. The written rules are wrong and all I see is forgery. We're judging how we dress, but that would change if I spoke formally.
1: Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurre ikusten zuten Lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
1: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta Ezkerraldeko erakunde sindikalek Ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko Kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzteen garestitasuna eta Ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea Ezkerraldean.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sinton izaten da 97.2 FM edo internet bidez www.txapairatia.org. Astelena da taldeko sortzirak 2006ko ekainak 29 eta ontsen azten da House of Beats 465. programia eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak nik uste dut beste baten bat edo beste jausiko da laundia. Eta hori, burrengo ordu betian musika elektroniko izango da protagonista bakarra, dana jarraixan, eta urrengo egun eta kalieta, egun eta aztietan kaleratuko dan musiki izango da eta gaurko irratzaioan, Joey G.B., Laelo Black, Replika, Denny Beck, Dats, Los Dioses Tribales, The Interlaken Tapes, XL Matt, Aribe, Estraia eta Federsen, Dr. Duplet eta Luis Ripa, Balam, Singular Anomalies, In Effect, Dax J, Don Turi, Rush to the Unknown eta Benitoren urrengo lanak entzungo, ba horia gustuko doka zuen, eta jakitzea nahi boldin mazue zen zuten egon zaten, ba sartu gure sarietan, edo txapa erratian bestela. Osatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustora egon izatea. Eta guretzat placer bat betiko moduan, txapairatiko zintanean izatea, 97.gfm, internet bidez www.txapairatia.org, eta arrosa zaldian bemagare, eta bertako irrati batzuk behar botatzen gaituzte, ba hori. Eskerrik asko eta urrengo saiora arte, agur!

0: Ongietorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jeneo ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta BDT-an, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Will we really ever love again?

0: Euskaldun berria nauzu, begirune osoa, guere zerbait bagara, itzekidaz euskaraz, Euskalduna...
1: Uztaila gora, lurretik zerura, jira alde batera, eta gero besteran, tabera bera, bai, Uztai barruan preso, gelditu naiz orain, ran roberran, po, epa, txule, Uztailan gaude jada. Ekimen gitxi horrengoan, baina bueno, hemen gatoz beste behin Lubaki agendaren tartearekin, astero moduan, egunetan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimenak entzungo dozu ez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen duguna. Aste honetan, zeuser nabarmentzearen, ba beitu. Bai Kramako lagunek eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek auzolanak deitu dituzte haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, Subfluvialaren kontrako akampada egingo dela, Artaza parkean, Algortan, asteburu honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, guazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
2: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Uztailaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Euskara, maskara, taupata. Eguenabi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11etan grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean Aurklipen musika laborategia, Mojitoak eta Marianitoak txosnan, 3:00 Bazkaria plazan, Arrastiko 5:00 Bakarrizketak, 6:00 Mauzitza poteo musikatua eta 8:00 La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7:00 Digo Kaskada y el viento arde liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3:00 Arrastiko 5:30 15 urte kartzelan Dani Kalera amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean Arrastiko 5:30 txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larrabazterrako auzoetzean aitzakiarik ez fest izango dugu Arrastiko 7:00 aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinazoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical Tropical. Zapatua 4:00 Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. Goizeko 10:30 espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30 herri kirolak, 3:00 Bazkari herrikoia, 4:30 miseriak bertsoak, 6:30 poteo aldarrikatzaia, eta Uribarriko gazteguna amaitzeko iuntzeko 9:00 aurrera kontzertuak. Goizeko 11:00 Manteroekin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo, eta gaur bai zapatua 4:00 Subfluviala ez akampada aziko da Artaza parkean Leioan. Goizeko 11:30 bolei txapelketa. Guerdiko 12:00 aurrera Azoka izango dugu, ordu batean Erresistentzia tailerra, 2:30 Bazkaria, 4:00 bertso saioa, 5:00 muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00 dantza plaza, 8:00 pinaka kontzertua, 9:00 afaria eta gabeko 10:00 gauela. Trapagako hiru gazteei 13-12 kamiseta janzteagatik izunak ezarri zizkieten, eta izunak ordaintzeko Ortuellako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko 6:00 Pandoxales eta 7:00 aurrera kontzertuak Artikulu 30 Hilberri eta Metza taldeekin. Domeka 5 Zufluviala ez akampada jarraitzen du gaur Domekan, izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, lehioan gogoratu. Eta goizeko 9:30 gozaria izango dugu 11:00 Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko 12:30 Umentzako ipuin kontalaria, eta ordu berean eguerdiko 12:30 aurrera Austura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko 12:30 etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean, eta Martitzena 7, Arrastiko 7, Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, Bideonera plazan Barakaldon.
1: Oso ondo, hoiek izan dira Uztailaren 2-8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela, igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta rela, zuek ere publikatu alko dozue, faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai, agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo aldantokian, zuk ziur badakizula non jarri ahaldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuñau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu, zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

0: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.
1: Eguenean, arrastiko seiretan, ratzen off. Errepikapena zapatuan gabeko ordubietan eta domekan goizeko amarretan. Eupi irratiko irratxaio bat, Irola irratian.

Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

Euskadiko finantza etikoak elkartean mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!

Bizkaiko Women Defend Rojava plataforma gara. Kurdistanen gertatzen ari den emakumeen borroka zabaldu eta babesten dugu. Horregatik, uste dugu, funtsezkoa dela, gure herriak mundu edo zein tokietan, jakina, Kurdistanen barne, gatazka belikoen garapenean izaten duen erantzunkizun salatzea. Gure laguntza eman dezakegu, eragozpen fiskala eginez. Gastu militarrerako zergen zati bat ordaintzeari ustea proposatzen dugu. Eta diru hori, gure pentsaerarekin bat dauden proiektuetan inbertituz adibidez Jeibas hori, Kurdistanen laguntza mediko eta oinarrizkoa ematen duen erakundeari.

0: Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.
1: Que con el periódico me hago daño. Y si amanece más, y sigo gimiendo. Cuando salgas a la calle y huela mal, es porque el mundo está podrido.
2: Escucha.